0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 24 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գդոնախմբի հոգեկալստյան Սուրբ տոնը, առայդ մեր հաղորդումը կրետի ամբողջությամբ կհատկացնենք այս հիշարժան տոնին։ Ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կհանեաբեդի բադարակի ընտածքին արդասանած կարոզը եւ Մարեմյան աղոտքի ընտածքին արդասանած խորհրդածությունը, Աբա ավետարանի ընդերցումը եւ ավետարանական մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը գպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Սուրբոքին թռներ կփանա, հոգեկալստյան դոնի Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի գեսորին Լևոն 14-րդ սրբազանբաբը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց Մարեմյան աղոտքը, որ մի առաջ ներկայացուցած ավանդական խորհրդածությունը կետրոնացուց հոգեկալստյան դոնին վրա, հատուկ են շեշտը տնելով Սուրբոքի մեկ հատկության վրա, այն է, թե ինք Սուրբոքին թռներ կփանա։ Արտարև ավետարանը մեզի գսե, թե աշակերտներուն գտնված վայրին թռները փակեին, հրյաներուն վախեն, և միևնույնադեն արաքյալներու գործերը մեզի գպատմե, թե հոգին եկավ սաստիկ հողմիմը պես, որ բացավ այդ թռները, մեղեց աշակերտները դուրս ելնելու և քարուզելու հարուցյալ Քրիստոսի աբեդիսը, սավ քահանայապետը հրավիրելով մենք մեզ հարցակննելու, թե որոնք են այն թռները, զո Սուրբ Հոգին գպանա նաև այսօր։ Առաջինը նույն ինքն Աստուծո թուրն է, սավ Լևոն 14-րդը, բացադրելով, թե այս կնշանակե բանալ Աստուծո խորհրդին տանող թուրը, այնպես ինչպես հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հոգին բարգևով Աստված մեզի գուտա իսկական հավատքը, մեզի հասկացնել գուտա Սուրբ Կրություններուն իմաստը և թույլ գուտա, որ մասնակից դառնանք իր կյանքին և բացահայտելու առօրյայի մեջ անոր ներկայության նշանները, հարեց նորին սրբությունը։ Երկրորդ, հոգին կփանա վերնադան թռները, այսինքն եկեղեցվո թռները, ասավ Աբա քահանայապետը, դիտել դարով, որ առանց հոգիի գրագին եկեղեցին փակված կմնա բախի մեջ, փակ ինքն իր մեջ և անգարող երկխոսության մեջ մտնելու փոփոխվող ժամանակներուն հետ։ Հոգին կփանա եկեղեցվո թռները, որպեսզի անլա հյուրընկալ բոլորի նկատմամբ, նաև անոնց, որոնք իրենց թռները փակած են Աստուծո առջև, հույսին և ապրելու ուրախության առջև, ասավ Լևոն 14-րդը, հիշելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, ըլլալու բոլորին առջև բաց թռներով եկեղեցիմը։ Ի վերջո հոգին կփանա մեր սրդերուն թռները, օգնելով մեզ հաղթահարելու թիմադրությունները, եսասիրությունը և նախաբաշարումները, և գարող դառնալու ապրելու, որպես Աստուծո զավակներ, իրար միջև եղբայրներ, ասավ սրբազան քահանայապետը, հաստատելով, թե ուր որ Տիրոջ հոգին գա, հոնգծն եղբայրությունը, անհատներու, խմպակներու և երկրի ժողովուրդներու միջև, և ամենքը կխոսին սիրո միակ լեզուն, որ կմիացնե և կներ դաշնակե բազմազանությունը։ Լևոն 14-րդը հուսք խորհրդածություն ավարտեց հրավիրելով հավատացյալները հայցելու Սուրբ Հոգին, որպեսզի ան բանա դագավին փակ բոլոր թռները։ Մենք սավան պետք ունինք վերապացահայտելու Աստված որպես հայրը, որ մեզ կփրկե, գարուցելու եկեղեցիմը, ուր բոլորը իրենք զիրենք կսկան իրենց դամ մեջ, և աջեցնելու եղբայրական աշխարհը, ուր գդիրե խաղաղություն համայն ժողովուրդներու միջև։ Առաջին աշակերտներուն նման մենք ալ վստահինք Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսության, որ բնակարանն է Սուրբ Հոգին և մայրը եկեղեցվո, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին խորհրդածության եզրապակիչ խոսքերը։

0: Հոգե կարուստի դոնի նարիտով, լևոն 14 սրպազան կհանե բետին սուրպ պադարակը, սուրպ հոգին վախը գվերած է նոր կյանքի։ Հոգե կարուստի դոնի նարիտով, 24-2026-ի առավոտյան, սուրպ պետրոս բազիլիկայի մեջ սրպազան կհանե բետը մատուցեց սուրպ պադարակ, որու ընթացքին հավատացյալները հրավիրեց վերակտնելու հարության և սուրպ հոգի բարգևին խորի մաստը։ Ան իր կարոզի մեջ հիշեցուց դե ինչպես հարուցյալ Հիսուսը գերևի աշակերտներուն ցույց տալով խաչին վերքերը, որոնք այլևս մահվան նշան չեն, այլ պարկի և հույսի։ Նորին սրբությունը բացատրեց, որ աշակերտները, որոնք վախի պատճառով փակված էին Վերնադամ մեջ, վերստին կյանք և կաչություն կգտնեն Քրիստոսի ներկայության շնորհիվ, որանոնց կբարգևե խաղաղությունը և Սուրբ Հոգին։ Այդ նույն Վերնադամ մեջ, ուր հաստատեց նոր և հավիտենական ուխտը, Հիսուս կհեղու Սուրբ Հոգին, ընտրիքի և տավաճանության վայրը կձևափոխվի և առաքյալներու քերեզմանը ըլլալե տատրելով ամբողջ եկեղեցվո համար կդառնա հարության արքանդ։ Սավ կհանայաբեդը, բացատրելով թե սույն խորհուրդը տոնախմբելով, ինքուզե գետը ընանալ երեք երևույթներու վրա, և խոսեցավ հոգիի մասին, որպես խաղաղության, առաքելության, ճշմարտության և միության հոգի։ Անսավ թե Սուրբ Հոգին կմիացնե ժողովուրդները, կզորացնե եկեղեցվո առաքելությունը և կներշնչե հավատացյալները ավետարանը վկայելու սիրով և ողորմությամբ։ Կհանայաբեդը առայդ հրավիրեց բոլոր հավատացյալները փորփոքած սրտով աղոթելու, որ հարուցյալի հոգին մեզ բերգե պատերազմի չարիքեն, որ կհաղթարարվի ոչ թե քերհզոր պետության մգոմե, այլ սիրո ամենագարողությամբ, սավան և ավելցուց։ Աղոթենք, որպեսի ան մարդկությունը ազատե թշվառութենեն, որ կփրկվի ոչ թե անհամար հարստությամբ, այլ անսպար բարգևովմը։ Աղոթենք իրեն, որ մեզ բժշկե մեղքի վերքեն, հանուն Հիսուսի բոլոր ժողովուրդներուն ավետված փրկության համար։ Այս է այն շնորհքը, որ կաչություն կներշնչի առաքյալներուն, թող ձայն ներշնչի նաև մեզի այսօր և միշտ Մարիամի եկեղեցվո մոր բարեխոսությամբ, ասաց սրբազան բաբը եզրապակելով իր կարոզը։
1: Մայիս ամիսը, Մարիամյան ամիս, խոգումներ։

Մարիամ Քավարանի հոգիներուն մխիթարիչն է։ Սուրբ Գույսը չի բավականանար մխիթարելով իր այն զավակները միայն, որոնք կյանքի դժվարին ուղի են կընթանան և կամ կյանքի վախճանին հասած լալով կպատրաստվին հավիտենականության ահեղ սեմեն անցնելու։ Մարիամ մխիթարիչն է նաև այն հոգիներուն, զոր արտարությունն ու սերը Քավարինի մեջ բանդարգեր է։ Ով է այն մայրը, որ դեսնելով իր զավակը բորբոքյալ հնոցիմը մեջ ինգած, և գարենալով անոր օգնության հասնիլ, անմիջապես չի սլանար զինք փրկելու։ Նույնպես ալ Մարիամ, որ համակ քութ և արգահատանք ունի Քավարանի հոգիներուն հանդեպ, շարունակաբար սիրենք սփոփելու յետևե է։ Որքան բարեկութ է Մարիամ, կկոչե Սուրբ Վենցաս Ֆերերի, այս եղկելի բանդարգյալներուն հանդեպ, որոնք Քավարանի մեջ կհեծեն։ Իր միջոցով անոնք ամեն վարգյան մխիթարություն և օգնություն կգտնեն։ Ամեն քրիստոնյա իր աղոթքներով, բարեկորզություններով և զհողություններով կրնա մեծապես օգնել Քավարանի հոգիներուն, որոնք անդադար գաղաղագեն։ Գտածեք մեր վրա կետ դուք, որ մեր բարեկամներն եք, որովհետև դիրոջ ձեռքը մեզ հարվածեց։ Ուստի գուտ ունենանք այս խեղճ հոգիներուն վրա, և օրմը ուրիշներ ևս մեր վրա պիտի գտան։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: سیرلون گنتروخ گیره رو بخبرنر. Ահավասիկ ինան շրջանի 7 շաբաթներ անցնել է եւ ապրել է յետք։ Բա հասավ այսօր դոնելու մեր երեցվո գյանքի ներս գտնվող էական դոները մին, որ է բենդեգոստեն եւ գամ հոգի կալուստը։ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրերի հետ նշեցինք անոր համբարձումի երգինք։ Իսկ այսօր հարութենեն 50 օրերի հետ կդոնենք բենդեգոստեի դոն եւ գամ Սուրբ Հոգին կարասյան դոնը առաքյալներում վրա։ Այստեղ սիրելիներ հարցալով պիտի իսկ լավ արտավետ Հինգդականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես հայրասված կտասկյարակի հրեա ժողովուրդը։ Իսկ նոր գդականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես Քրիստոս մեզ կզանոթացնի հայր Աստուծո։ Լավ Սուրբ Հոգին Տերը ինչ է։ Համացա մեր այսօրվա ավդանի հատվածին սերներ, Սուրբ Հոգին է Մխիթարիչը։ Սերներ, մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ որքան նեղություններ, դժվարություններ, հարցեր եւ ուսադություններ գաբրինք։ Այսօր Սուրբ Հոգին աչքով Անպատրաստ է մեզի համար լալու մեր բոլոր հարցերուն պատասխան, ինչպես նաև մեր բոլոր դժվարություններուն մեջ Մխիթարանք։ Սուրբ Հոգին է նաև ուսուցանող։ Այսօր սերենները այսպես ասած ուսուցանողները այնքան շատ են, որ մարդը սկսիվարի որումը դիգնել։ Ինչու չուրը խմել շիշեն, երբ ունենք աղբյուրը։ Սուրբ Հոգին է նաև հիշեցնողը։ Քանիսս կբադայ սերենները, որ հերու գլնանք աղոտքի և գամի եղեցական կյանքը, Եմ մեր մեջ միշտ ցայմ մգա որ մեզ գսե բավական է որ չես աղոտած։ Չես հաղորդված։ Սակայն մեր բալասխանը միշտ նույնն է լա։ Լրացնել մեր խիճը որ է Սուրբ Հոգին ցայն է մեր մեջ։ Հիշեցնող գա, սակայն լսող եւ կորզաթրող պետք է։ Սուրբ Հոգին է նաեւ խաղաղությունը։ Այսօր որ գոն որ դառնանք սերներ կտեսնենք բادرազմեր եւ ադելություն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մեր մեջ կբաքսի խաղաղությունը, մեր մեջ կբաքսի սերը, մեկ խոսքով Մեր մեջ կբաքսի Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին նաև մեզ ազատ կարծակե շփոթ վիճակ է։ Շփոթ վիճակը սերներ գուկա անգազմագերպ եւ գամ անգանոն վիճակ է, ինչ որ չարին կորզն է։ Բայց եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին, ինքն է որ պիտի ուղի մեր ճամփան եւ պիտի լա մեր առաջնորդը, հասնելու համար երգինք, հասնելու համար Հոր Աստուծո։ Սուրբ Հոգին նաև կաճություն դվողն է։ Չարին կորզը միշտ ու միշտ եղած մեզ վախի եւ գասկազի մեջ պահել։ Բայց եթե Սուրբ Հոգին բնագի մեր մեջ եւ հերացնի չարը մեր մեջ եւ գա մեր սրդին, այդ բանն է որ պիտի իսկանք, թե մենք փասյալին որդիներն ենք, կնված եւ մկրտված որդին Արիամ եւ ծրշմված Սուրբ Հոգիով։ Սուրբ Հոգին է նաեւ մողողը գդարելու Աստծո պատվիրանները։ Այսօր մեզ ամեն մեկը ունի իր եւ իրեն հայմատ մշակված պատվիրանը։ Սակայն եթե մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին եւ գամ զինք դեղ դված ենք մեր սրտին եւ յանքի մեջ, պիտի դեսնենք թե բոլոր այսպես ասած մեր բադվիրանները սուտ, գեղձիկ եւ անհիմն են, բացի երկնային եւ այն ինչ որ մեզի դրված երկինք են։ Ավասիկ սերներ մեր ասովան դոնի նամագեն բաժիմը։ Այսօր համայմարդկությունը գաբրի շվարած վիճակը եւ գգարոդի ուղղության։ Եվ որպեսզի ճիշտ ուղղությամբ ընտանակ մեր յանքի մեջ կանչված ենք ընդունելու մեր մեջ Սուրբ Հոգին, որպեսի միայն ու միայն ինքը լա մեր ճշմարիտ եւ միակ ուղությունը ամեն
2: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Դոն Կալստյան հոգվույն սրբո Բենդեգոստե, ընդերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14:25-31 համարները։ Ասիգա ասիցեզի, մինչ ցեզի հետ էի, իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, զոր հայրը պիտի ղրգե իմ անունովս, պիտի սորվեցնե ցեզի ամեն բան, պիտի հիշեցնե ցեզի, ինչ որ ըսած էի ցեզի։ Խաղաղությունս կտողում ցեզի, իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, Զայն չեմ դարձեզի, ինչպես աշխարը կուտա։ Թող ձեր սրդերը չխրովին եւ չվախնան։ Լսեցիք, որ ըսած էի ցեզի, թե ես կերտամ, սակայն դարձյալ գուկամ ցեզի։ Եվ դուք, եթե սիրեիք, սիս գուրախանայիք, որ ես հորսկով կերտամ, որովհետեւ հայրը ինձ մեծ է։ Այժմ ենիսկ դեպքեն առաջ խոսեցած ցեզի, որբեսի երբ կդարվի, դուք հավատաք։ Այլևս երկար պիտի չխոսիմ ցեզի, որովհետև գուքա իշխան այս աշխարին, և իմ վրաս իշխանություն չունի, բայց հարգ է, որ աշխարը գիտնա, թե ես կսիրեմ հայրը, և կկործեմ, ինչպես որ հայրը պատվիրեց ինձի, ելեք երթանք այստեղեն։ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած կատակային պարերքերից մեկը, որ կոչվում է 5 Էծ ունեմ։ Այս երգը Կոմիտասը գրառել է Չիթունուց 1909 թվականին Էջմիածնում։ Հիմնվելով վարդապետի նշումների վրա, Ռոբերտ Աթայանը սա համարում է աղքատության ծաղրերք։ Կոմիտասը մշակելիս փոքրինչ խմբագրել է և նշել. Մեկ հատած, այսինքն տակտ, առանց երգի, սկիզբն ու վերջը։ Այդ հատվածների համար Կոմիտասը գրել է բուն մեղեդուն ընկերակցող իլիլի դիլիլի ձայնարկությունները, սակայն հետո ինքն էլ մատիտով խազել է դրա վրա։ Այնուամենայնիվ, երգի սկզբում և վերջում այդ հատվածները կատարելու դեպքում առավել սրվում է երգի ծաղրական բնույթը։ Բնագրում կա նաև այծի ձայն նշումը, որը հորդորում է երգել ձայնանմանողական ելևէջներով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչի մասին է այս ծաղրերքը։ Ժողովրդական ծաղրալից խոսքին բնորոշ է չափազանցությունը, դա նկատելի է նաև այս երգում։ Բացի դրանից, ասում են, որ լավագույն հումորը ստացվում է այն ժամանակ, երբ մարդը ինքն իրեն է ծաղրում։ Սա ևս նկատելի է այս երգում։ Աղքատ Գեղջուկը ծաղրում է իր իսկ ծանր դրությունը, երգելով, թե 5 այծ ունի, դրանք իրենց ձագերն ունեն և դրանցից այնքան շատ կաթ է կթում, որ լցվում է մի քանի պղինձ, պղնձե աման, իսկ կաթի սերն այնքան շատ է, որ միայն կալի չափով կարելի է այն որոշել։ Յուղն էլ անչափ շատ է, դրանով կլցվի մի ամբողջ տիկ, որ քաշված է լվից։ Տիկ բառը հին հայերենում ունեցել է մի քանի իմաստ, նախ նշանակել է այծ, ապա նաև այծի մորթուց պատրաստված պարկ, և ահա մեր գյուղացին իր ստացած յուղը կարող է բերնե-բերան լցնել միայն լվից պատրաստված տիկը։ Սա ասվում է այնպես, կարծես մի ահրելի ծավալի մասին է խոսքը, սակայն դրա և լվի չնչին չափերի հակադրությունը առավել շեշտում է ծաղրանքը։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի 5 Էծ ունեմ երգը, որը կլսենք Երևանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Հարություն Թոփիկյան։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 24 մայիս 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզային ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գդունախմբի հոգեկալստյան Սուրբ տոնը, առայդ մեր հաղորդումը կրետի ամբողջությամբ կհատկացնենք այս հիշարժան տոնին։ Ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կհանայապետի բադարակի ընթացքին արդասանած կարոզը և Մարեմյան աղոտքի ընթացքին արդասանած խորհրդածությունը, ապա ավետարանի ընթերցումը և ավետարանական մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Սուրբոքին թռներ կփանա, հոգեկալս ճանդոնի Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի գեսորին Լևոն 14-րդ սրբազանբաբը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց Մարեմյան աղոտքը, որմէ առաջ ներկայացուցած ավանդական խորհրդածությունը կետրոնացուց հոգեկալսյան դոնին վրա, հատուկ են շեշտը տնելով Սուրբոքի մեկ հատկության վրա, այն է, թե ինք Սուրբոքին թռներ կփանա։ Արդարև ավետարանը մեզի գսե, թե աշակերտներուն գտնված վայրին թռները փակեին, հրյաներուն վախեն, և միևնույնադեն առաքյալներու գործերը մեզի գպատմէ, թե հոգին եկավ սաստիկ հողմիմը պես, որ բացավ այդ թռները, մեղեց աշակերտները դուրս ելնելու և քարուզելու հարուցյալ Քրիստոսի աբեդիսը, սավ քահանայապետը հրավիրելով մենք մեզ հարցակննելու, թե որոնք են այն թռները, զոր Սուրբ Հոգին գպանա նաև այսօր։ Առաջինը նույն ինքն Աստուծո թուրն է, սավ Լևոն 14-րդը, բացադրելով, թե այս կնշանակե բանալ Աստուծո խորհրդին տանող թուրը, այնպես ինչպես հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հոգին բարգևով Աստված մեզի գուտա իսկական հավատքը, մեզի հասկացնել գուտա Սուրբ Կրություններուն իմաստը և թույլ գուտա, որ մասնակից դառնանք իր կյանքին և բացահայտելու առօրյայի մեջ անոր ներկայության նշանները հարեց նորին սրբությունը։ Երկրորդ հոգին կփանա վերնադան թռները, այսինքն եկեղեցվո թռները, ասավ աբա քահանայապետը, դիտել դարով, որ առանց հոգիի գրագին եկեղեցին փակված կմնա բախի մեջ, փակ ինքն իր մեջ և անգարող երկխոսության մեջ մտնելու փոփոխվող ժամանակներուն հետ։ Հոգին կփանա եկեղեցվո թռները, որպեսյանը լա հյուրընկալ բոլորի նկատմամբ, նաև անոնց, որոնք իրենց թռները փակած են Աստուծո առջև, հույսին և ապրելու ուրախության առջև, ասավ Լևոն 14-րդը, հիշելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, ըլլալու բոլորին առջև բաց թռներով եկեղեցիմը։ Ի վերջո հոգին կփանա մեր սրդերուն թռները, օգնելով մեզ հաղթահարելու թիմատրությունները, եսասիրությունը և նախաբաշարումները, և գարող դառնալու ապրելու որպես Աստուծո զավակներ, իրար միջև եղբայրներ, ասավ սրբազան քահանայապետը, հաստատելով, թե ուր որ Տիրոջ հոգին գա, հոնգծն եղբայրությունը, անհատներու, խմպակներու և երկրի ժողովուրդներու միջև, և ամենքը կխոսին սիրո միակ լեզուն, որ կմիացնե և կներ տաշնակե բազմազանությունը։ Լևոն 14-րդը հուսք խորհրդածություն ավարտեց հրավիրելով հավատացյալները հայցելու Սուրբ Հոգին, որպեսզի ան բանա դագավին փակ բոլոր թռները։ Մենք սավան պետք ունինք վերապացահայտելու Աստված որպես հայրը, որ մեզ կփրկե, գառուցելու եկեղեցիմը, ուր բոլորը իրենք զիրենք կսկան իրենց դամ մեջ, և աջեցնելու եղբայրական աշխարհը, ուր կդիրե խաղաղություն համայն ժողովուրդներու միջև։ Առաջին աշակերտներուն նման մենք ալ վստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, որ բնակարանն է Սուրբ Հոգին և մայրը եկեղեցվո, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։

0: Հոգեկարուստի Դոնի Նարիտով Լևոն 14-րդ սրբազանգը հանրապետին Սուրբ Պատարագը, Սուրբ Հոգին վախը կվերածե նոր կյանքի։ Հոգեկարուստի Դոնի Նարիտով 24 մայիս 2026-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոս Բազիլիկայի մեջ սրբազանգ կահանրապետը մատուցեց Սուրբ Պատարագ, որու ընթացքին հավատացյալները հրավիրեց վերակտնելու հարության և Սուրբ Հոգի բարգևին խորի մաստը։ Ան իր կարոզի մեջ հիշեցուց թե ինչպես հարուցյալ Հիսուսը գերևի աշակերտներուն ցույց տալով խաչին վերքերը, որոնք այլևս մահվան նշան չեն, այլ պարկի և հույսի։ Նորին սրբությունը բացատրեց, որ աշակերտները, որոնք վախի պատճառով փակված էին Վերնադա մեջ, վերստին կյանք և կաչություն կգտնեն Քրիստոսի ներկայության շնորհիվ, որ անոնց կբարգևե խաղաղությունը և Սուրբ Հոգին։ Այդ նույն Վերնադա մեջ, ուր հաստատեց նոր և հավիտենական ուխտը, Հիսուս կհեղու Սուրբ Հոգին, ընտրիկի և տավաճանության վայրը կձևափոխվի և առաքյալներու քերեսմանը ըլլալե տատրելով ամբողջ եկեղեցվո համար կդառնա հարության արքանդ։ Ըսավ կահանայաբեդը, բացատրելով թե սույն խորուրդը տոնախմբելով ինքուզե գետը ննալ երեք երևույթներու վրա, և խոսեցավ հոգիի մասին, որպես խաղաղության, առաքելության, ճշմարտության և միության հոգի։ Անսավ թե Սուրբ Հոգին կմիացնե ժողովուրդները, կզորացնե եկեղեցվո առաքելությունը և կներշնչե հավատացյալները ավետարանը վկայելու սիրով և ողորմությամբ։ Կահանայապետը առայդ հրավիրեց բոլոր հավատացյալները փորփոքած սրտով աղոթելու, որ հարուսյալի հոգին մեզ բերգե պատերազմի չարիքեն, որ կհաղթարարվի ոչ թե քերհզոր պետության մգոմե, այլ սիրո ամենագարաղությամբ, սապան և ավելցուց։ Աղոթենք, որպեսի ան մարդկությունը ազատե թշվառութենեն, որ կփրկվի ոչ թե անհամար հարստությամբ, այլ անսպար բարգևովմը։ Աղոթենք իրեն, որ մեզ բժշկե մեղքի վերքեն, հանուն Հիսուսի բոլոր ժողովուրդներուն ավետված փրկության համար։ Այս է այն շնորհքը, որ կաչություն կներշնչի առաքյալներուն, թող ձայն ներշնչի նաև մեզի այսօր և միշտ Մարիամի եկեղեցվո մոր բարեխոսությամբ, ըսավ սրբազան բաբը եզրապակելով իր կարոզը։
1: Մայիս ամիսը Մարիամյան ամիս խոգումներ։

Մարիամ Քավարանի հոգիներուն մխիթարիչն է։ Սուրբ Գույսը չի բավականանար մխիթարելով իր այն զավակները միայն, որոնք ցանկի դժվարին ուղի են գնթանան եւ կամ ցանկի վաղչանին հասած լալով կպատրաստվին հավիտենականության ահեղ սեմեն անցնելու։ Մարիամ մխիթարիչն է նաեւ այն հոգիներուն, զոր արդարությունն ու սերը Քավարինի մեջ բանդարգեր է։ Ով է այն մայրը, որ դեսնելով իր զավակը բորբոքյալ հնոցիմը մեջ ինգած եւ գարենալով անոր օգնության հասնիլ, անմիջապես չի սլանար զինք փրկելու։ Նույնպես ալ Մարիամ, որ համակ քութ եւ արգահատանք ունի Քավարանի հոգիներուն հանդեպ, շարունակաբար սիրենք սփոփելու յետևեի։ Որքան բարեկութ է Մարիամ, կկոչե Սուրբ Վենցաս Ֆերերի, այս երկելի բանդարգյալներուն հանդեպ, որոնք Քավարանի մեջ կհեծեն։ Իր միջոցով անոնք ամեն վարգյան մխիթարություն եւ օգնություն կգտնեն։ Ամեն քրիստոնյա իր աղոթքներով, բարեգործություններով եւ զհողություններով կրնա մեծապես օգնել Քավարանի հոգիներուն, որոնք անդադար գաղաղագեն։ Գտածեք մեր վրա գետուք, որ մեր բարեկամներն եք, որովհետև ծիրոջ ցերկը մեզ հարվածեց։ Ոստի գուտ ունենանք այս խեղճ հոգիներուն վրա, եւ օրմը ուրիշներ եւս մեր վրա պիտի գտան։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: سیرلون گنتروخ گیره رو بخبرنر. اهواسیک اینان شرچانی اوت شاپاتنر آنسنلی یو ابریلیتک. با հասա վայսոր դոնելու մեր եղեցվո գյանքի ներսկտնվող էական դոները մին, որ է բեն դեգոստեն և գամ հոգի կալուստը։ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրերի հետ նշեցինք անոր համպարծումի երգինք։ Իսկ այսօր հարութենեն 50 օրերի հետ կդոնենք բեն դեգոստեի դոն և գամ սուրպոքին կարստյան դոնը առակյալներում վրա։ Այստեղ սիրեներ հարց տալով պիտի իսկ լավ արտավետ հինգդականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես հայրասված կտասկի արագի հրեա ժողովուրդը։ Իսկ նոր գտականի մեջ կտեսնենք, թե ինչպես Քրիստոս մեզ գծանոթացնե Հայր Աստուծո։ Լավ Սուրբ Հոգին Տերը ինչ է։ Համացա մեր այսօրվա ավետարանի հատվածին սերներ, Սուրբ Հոգին է Մխիթարիչը։ Սերներ, մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ որքան նեղություններ, դժվարություններ, հարցեր և ուսադրություններ գաբրինք, այսօր Սուրբ Հոգին էջկով անպատրաստ է մեզի համար լալու մեր բոլոր հարցերում բալասխան, ինչպես նաև մեր բոլոր դժվարություններում մեջ Մխիթարանք։ Սուրբ Հոգին է նաև ուսուցանող։ Այսօր սերներ, այսպես ասած ուսուցանողները այնքան շատ են, որ մարդը սկշվարի որում պետք է գնել։ Ինչու չուրը խմել շիշեն, երբ ունենք աղբյուրը։ Սուրբ Հոգին է նաև հիշեցնողը։ Քանիսս կբադայ սերներ, որ հերու գլնանք աղոտքի և գամի եղեցական կյանքը, և մեր մեջ միշտ սայն մգա, որ մեզի գսե բավական է, որ չես աղոտած, չես հաղորդված, սակայն մեր բալասխանը միշտ նույնը գլա, լրացնել մեր խիճը, որ է Սուրբ Հոգին ցայնը մեր մեջ։ Հիշեցնող գա, սակայն լսող և կործադրող պետք է։ Սուրբ Հոգին է նաև խաղաղությունը։ Այսով որ գոն որթանանք սերներ, կտեսնենք պատերազմներ և ադելություն։ Ինչու՞, որովհետև մեր մեջ կբաքսի խաղաղությունը, մեր մեջ կբաքսի սերը, մեկ խոսքով մեր մեջ կբաքսի Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին նաև մեզ ազատ կարծագես շպոտ վիճակ է։ Շպոտ վիճակը սերներ գուկա անգազմագերպ և գամ անգանոն վիճակ է, ինչ-որ չարին կորզն է։ Բայց երբ մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին, ինքն է, որ պիտի ուղե մեր ճամփան և պիտի լա մեր առաջնորդը, հասնելու համար երգինք, հասնելու համար Հոր Աստուծո։ Սուրբ Հոգին նաև կաճություն դվողն է։ Չարին կորզը միշտ ու միշտ եղած է մեզ վախի և գասկազի մեջ պահել։ Բայց եթե Սուրբ Հոգին բնակի մեր մեջ և հերացնը չարը մեր մեջ են և գա մեր սրդին, այդ պահոնն է, որ պիտի իսկանք, թե մենք Փասիալին որդիներն ենք, կրնված և մկրտված որդին Արյամ և տրշմված Սուրբ Հոգիով։ Սուրբ Հոգին է նաև մողողը գադարելու Աստծո պատվիրանները։ Այսօր մեզ ամեն մեկը ունի իր և իրեն հայմատ մշակված պատվիրանը։ Սակայն երբ մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին և գամ զինք դեղդված ենք մեր սրդին և կյանքի մեջ, պիտի տեսնենք, թե բոլոր այսպես ասած մեր պատվիրանները սուտ, գեղձիկ և անհիմն են, բացի երկնային և այն ինչ-որ մեզի դրված երկինք են։ Ահավասիք սերներ, մեր այսօրվան դոնի նմագ են Բաժիմը։ Այսօր համայմարտկությունը գաբրի շվարած վիճակը և գգարոդի ուղղության։ Եվ որպեսզի ճիշտ ուղղությամբ ընտանանք մեր կյանքի մեջ կանչված ենք ընդունելու մեր մեջ Սուրբ Հոգին, որպեսզի միայն ու միայն ինքը լա մեր ճշմարիտ և միակ ուղղությունը։ Ամեն։
2: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Դոն Կալստյան հոգվույն սրբո, Բենդեգոստե, ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14:25-31 համարները։ Ասիգա ասի ցեզի, մինչ ցեզի հետ էի, իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, զոր հայրը պիտի ղրգե իմ անունովս, պիտի սորվեցնե ցեզի ամեն բան, պիտի հիշեցնե ցեզի, ինչ որ ըսած էի ցեզի։ Խաղաղությունս կտողում ցեզի, իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, զայն չեմ դար ցեզի, ինչպես աշխարը կուտա։ Թող ձեր սրդերը չխրովին և չվախնան, լսեցիք, որ ըսած էի ցեզի, թե ես կերտամ, սակայն դարձյալ գուկամ ցեզի։ Եվ դուք, եթե սիրեիք սիս, գուրախանայիք, որ ես հորսկով գերտամ, որովհետև հայրը ինձ մեծ է։ Այժմ իսկ տեպքեն առաջ խոսեցած ցեզի, որբեսի երբ կդարվի, դու հավատակ։ Այլևս երգար պիտի չխոսիմ ցեզի, որովհետև դու կա իշխան այս աշխարին, և իմ վրաս իշխանություն չունի, բայց հարգ է, որ աշխարը գիտնա, թե ես կսիրեմ հայրը, և կգործեմ, ինչպես որ հայրը պատվիրեց ինձի, ելեք երթանք այստեղեն։ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Բագրել է եւ նշել. Մեկ հատած, այսինքն տակտ, առանց երգի, սկիզբն ու վերջը։ Այդ հատվածների համար Կոմիտասը գրել է բուն մեղեդուն ընկերակցող իլիլի դիլիլի ձայնարկությունները, սակայն հետո ինքն էլ մատիտով խազել է դրա վրա։ Այնուամենայնիվ, երգի սկզբում եւ վերջում այդ հատվածները կատարելու դեպքում առավել սրվում է երգի ծաղրական բնույթը։ Բնագրում կա նաև այծի ձայն նշումը, որը հորդորում է երգել ձայնանմանողական ելևէջներով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչի մասին է այս ծաղրերքը։ Ժողովրդական ծաղրալից խոսքին բնորոշ է չափազանցությունը, դա նկատելի է նաև այս երգում։ Բացի դրանից, ասում են, որ լավագույն հումորը ստացվում է այն ժամանակ, երբ մարդը ինքն իրեն է ծաղրում։ Սա ևս նկատելի է այս երգում։ Աղքատ Գեղջուկը ծաղրում է իր իսկ ծանր դրությունը, երգելով, թե 5 այծ ունի, դրանք իրենց ձագերն ունեն և դրանցից այնքան շատ կաթ է կթում, որ լցվում է մի քանի պղինձ, պղնձե աման, իսկ կաթի սերն այնքան շատ է, որ միայն կալի չափով կարելի է այն որոշել։ Յուղն էլ անչափ շատ է, դրանով կլցվի մի ամբողջ տիկ, որ քաշված է լվից։ Տիկ բառը հին հայերենում ունեցել է մի քանի իմաստ, նախ նշանակել է այծ, ապա նաև այծի մորթուց պատրաստված պարկ, և ահա մեր գյուղացին իր ստացած յուղը կարող է բերնե-բերան լցնել միայն լվից պատրաստված տիկը։ Սա ասվում է այնպես, կարծես մի ահրելի ծավալի մասին է խոսքը, սակայն դրա և լվի չնչին չափերի հակադրությունը առավել շեշտում է ծաղրանքը։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի 5 «Էծ ունեմ» երգը, որը կլսենք Երևանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Հարություն Թոփիկյան։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 25 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեբեդի Magnifica Humanitas վերդարությամբ առաջին շրջապերական նամակին, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության եւ համապարփակ զարգացման հարցերուն, եւ որուն ներգայացումը կատարվեցավ այսօր առավոտյան Վատիկանի Սինոդի դահլիճի մեջ նորին սրբություն Լևոն 14 սրբազան բաբի ներգայությամբ։ Կներգայացնենք աբա սրբազան կահանեբեդին մյուս ճարերը եւ հանդիպումները, ինչպես նաեւ երեք մարիմյան աղոթքի ավարտին ուղած գոչը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ երկու շաբթի օրվա մեր հաղորդաշարով։

0: Լևոն 17-րդին մանգնային ժամանակի մարդահրավերներուն զինաթափել արհեստական պանականությունը։ Ներգայացվեցավ Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս վերդարությամբ առաջին շրջափերական նամակը։ 25 մայիս 2026-ին Վատիկանի Սինոդի դահլիճի մեջ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը ներգակտնվեցավ Մանիֆիկա Ումանիտաս վերդարությամբ իր առաջին շրջափերական նամակի ներգայացումին, որ ընթացքին ներգայացվեցան տարբեր զեկույցներ լայեկեղեցական, լակիտական աշխարհի ներգայացուցիչներու կողմէ, որոնց ավարտին ինքևս խոսք առնելով հզոր գոչ մուղեց միջազգային համայնքին, որպեսզի արհեստական բանականությունը առաջնորդվի պարոյակիտական չափանիշերով, հանրային պատասխանատվությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ ուշադրությամբ։ Շրջափերականը նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության և համապարփակ զարգացման հարցերուն։ Ներգայացման բացումը կատարեց Սուրբաթորի պետական քարտուղարը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ շեշտեց, թե արհեստական բանականությունը այլևս բարձ արհեստական խնդիրը չէ, այլ մարդկային աբակային վերաբերող հիմնարար հարցադրում։ Ան նշեց, որ այսօր մարդկությունը կգանկնի այնպիսի հարցերու դիմաց, ինչպիսիք են, ով կուզենք լալ, ինչպիսի աշխարհ պիտի ցկենք աբակա սերունդներուն և ինչպես պիտի առաջնորդենք մեր ձեռքերու մեջ գտնվող այս հսկայական ուժը։ Հանդիպման ընթացքին, ինչպես նշեցինք, տարբեր եկեղեցական, ակադեմիական և գիտական ներգայացուցիչներ ներգայացուցին իրենց տեսակետները, անոնք ընդգծեցին, որ արհեստական բանականության զարգացումը կփոխի մարդկային համագեցության, աշխատանքի, առողջապահության, քաղաքականության և նույնիսկ պատերազմի ցևերը։ Միաժամանակ զգուշացուցին, թե եթե այս հարաճտիմությունը չի ղեկավարվի փարոյական սկզբունքներով, կնախորացնել անարդարությունները և ծառայել միայն սահմանապակ խավերու շահերուն։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդը ներկայ ժամանակաշրջանը համեմատեց Լևոն 13-րդ բաբի օրերու արդյունաբերական հեղափոխության հետ, որում պատասխանն էր Ռերում Նովարում շրջափերականը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ այսօրվան արհեստագիտական փոփոխությունները նույնքան խոր և թերևս ավելի լայն հետևանքներ ունին մարդկության վրա։ Քահանայապետը հատուկ մտահոգություն հայտնեց ինքնավար զինատեսակներու վերահսկողությանը դուրս գործող համակարգերու և գանխագալ դվյալներով առաջնորդվող հաշվականոններու մասին, որոնք կրնան որոշել մարդոց առողջապահական, աշխատանքային կամ անվտանգային հնարավորությունները։ Ան զգուշացուց, որ արհեստական բանականությունը կրնա վերածվիլ դիրապետության, բացառման և մահվան գործիքի, եթե ան չղեկավարվի մարդկային խղճով և քաղաքական պատասխանատվությամբ։ Այս ձիրեներս նորին սրբությունը հնչեցուց իր հիմնական պատկամը, արհեստական բանականությունը պետք է զինաթափվի։ Ան բացատրեց, որ ինչպես եկեղեցին անցյալին պաշտպանեց միջուկային զինաթափման գաղափարը, նույնպես էլ այսօր անհրաժեշտ է ազատագրել արհեստական բանականությունը այն դրամապանություններեն, որոնք զայն կդարձնեն դիրապետության կամ ոչնչացման միջոց։ Լևոն 14-րդը շեշտեց նաև, որ մարդկությունը պետք է ոչ միայն գանխե վտանգները, այլև կառուցե ավելի մարդկային և եղբայրական աբակամը։ Այս ուղղությամբ անհիշեց իր առաքելական փորձառությունը Պերուի մեջ 2017 թվականի հեղումներեն ետքը, ուր վերակառուցումը նշանակեց ոչ միայն շենքերու նորոգում, այլև վստահության, հույսի և մարդկային կապերու վերականգնում։ Բաբը վերահաստատեց Բոսվեցերորդ պապի մարդու համապարփակ զարգացման ուսուցումը, ընդգծելով, որ ոչ ոք պետք է մնա թվային վերապոխման լուսանցքին վրա և ոչ մեկ մարդ պետք է վերածվի բարձ դվյալի կամ արդատրողականության չապանիշի։ Անաբախ խոսքը եզրապագեց գոչ ուղելով եկեղեցվո և համայն մարդկային ընտանիքին համակորձակցելու, որպեսի կառուցվի սիրո քաղաքագրթությունը թվային այս տարաշրջանի մեջ։ Լևոն 14-րդը հրավիրեց բոլորը սորվելու լսել զիրար, կաչությամբ դիմակրավելու ներկա մարդահրավերները և դառնալու հույսի արհեստավորներ, գառուցելով ավելի արդար, ավելի մարդկային և ավելի համերաշխ աշխարհը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Սիրկուլո Էկուեստրեի պատվիրագությունը։ 27 մայիս 25-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Բարսելոնայի հեղինակավոր Սիրկուլո Էկուեստրեի Ագումպի պատվիրակությունը հաստատության հիմնադրման դարետարցին արտիվ։ Իր արդասանած ողջունի խոսքի մեջ նորին սրբությունը երախտագիտություն հայտնեց ներկաներուն այս հատուկ այցելության և անոնց մտերմիկ ժեստին համար։ Ան կարևորեց յուրականչուր հավատացյալի գոչումը միշտ բաց մնալու Սուրբ Հոգի ներգործության առջև և անհոգնելի օրեն ապրելու քրիստոնեական սերն ու բարեգործությունը։ Լևոն 14-րդ պապը հատուկ անդադարձ կդարեց սիրո և բարեսիրության գաղափարին, հստակ սահմանակից մկծելով բարձ մարդասիրության և քրիստոնեական առաքինության միջև։ Քրիստոնյան հետևաբար սոսկ բարերար չէ, այլ գարեգից անցմը, որ գսիրե անշխանդիր կերպով և աշխուժորեն գպնդրե ուրիշներուն ամբողջական բարորությունը։ Կահանայապետը հորդորեց պատվիրակության անդամները իրենց հայացքը միշտ ուղված պահելու դեպի Քրիստոս, որպեսզի կարենան անոր ներկայությունը տեսնել ամենեն դգար ու գարիկավոր եղբայրներուն և քույրերուն մեջ։ Իր խոսքին ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը մաղթեց, որ Աստծո և մերձավորին ծառայելու պատրաստակամությունը, համբերությունն ու կուտը օգնեն ներկաներուն աջելու Աստվածային սիրո մեջ։ Եվ ուրեմն խնդրենք ամենագարող Աստծո օրհնությունը ձեր բոլորիդ և ձեր սիրելիներուն վրա, ըսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ինչպես դերը մեզի սորվեցուց։

0: Ժողովրդագրական զերոյական աճը հետևանք միայնության համավարակին, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Երկուշաբթի 25 մայիսին Սրբազան քահանայապետ ունկնդրություն շնորհեց Եվրոպական խորհրդարանի ժողովրդագրության վերաբերյալ միջխմբակցության անդամներուն, որոնք հրում ժամանած են Իտալիայի և Եվրոպայի ժողովրդագրական մարտահրավերներուն նվիրված համաժողովի նպատակով։ Անոնց ուղաց իր պատգամին սկիզբը ժողովրդագրական խնդիրը ցամաքամասի համար հրատապ մարտահրավերմը բնութագրելով, Սրբազան պապը դիտել տվավ, որ ապագան կպահանջի համապարփակ և կայուն զարգացում, ինչ որ սակայն կխոչընդոտվի սերունդներու միջև զորակցության, ինչպես նաև հավասարակշռության բացակայության պատճառով։ Եվրոպական միության կառույցներու հիմնադիր հայրերու քրիստոնեական ոգեշնչումի մերժումը անպատխության ժամանակաշրջանի գլխավոր պատճառներն են և այն, որ երիտասարդներուն չէ փոխանցված ապագային դիմակայելու նյութական և մշակութային անհրաժեշտ գործիքները, շարունակեց Լևոն Պապը։ Քահանայապետը, կարևորելով համաժողովը նորարարական գաղափարներ փնտրելու տեսանկյունը, ընդգծեց, որ եվրոպական տարբեր կառույցներու երկխոսությունը պետք է ներառի քաղաքացիական հասարակությունը իր ամբողջությամբ, որուն անբաժանելի մաս կկազմեն քրիստոնյաները։ Ասկե մեկնելով անմատնանշեց վերոնշյալ հրատապ մարտահրավերներուն լուծումներ տալու բանալին, որ է ընտանիքը, ընկերային կյանքի առաջին և անփոխ հարինելի դպրոցը, հիմնված այր մարդու և կնոջ միջև ամուսնության վրա, որ կմիացնե անձնական և հանրային հարթությունները։ Ըստ Սրբազան քահանայապետին, խոսքը անցյալի ընկերային ձևաչափերուն վերադարձի մասին չէ, այլ փնտրել պատասխաններ յուրաքանչյուր դարաշրջանի առջև ծառացած հիմնարար հարցերուն. Որն է մարդկային կյանքի իմաստն ու արժեքը, որն է ինքնատիպ մարդկային հասարակությունը, ինչպիսի աշխարհ կուզենք փոխանցել ապագա սերունդներուն, հարեցուսկ Պապը, և առայտ պնդեց, որ ազգային և եվրոպական քաղաքականությունները պետք է մշակվին քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությամբ։ Ավարտին Լևոն Պապը իր օրհնությունը բաշխեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։
1: Լևոն 14-րդը աղոտ խնդրեց չինացի գաթողեներուն համար։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած ուրախ լերտակուհի Մարեմյան աղոտկի ավարդին խոսք ուղերով աղոտկին մասնակցող հավատացյալներուն, որոնք համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, հիշեց, որ այսօր կնշվի Չինաստանի եկեղեցու համար աղոտկի օրը, Սուրբ Գույս Մարիամի քրիստոնյաներու օգնականի ծիսական հիշատակությունը, որ հայտնեց քահանայապետը, մեծակույն ճերմերանդությամբ կհարկվի Շանհայի Շեշանի սրբավայրի մեջ։ Մեր աղոտքը կմիացնենք չինացի գաթողներու աղոտքին, իբրև նշան անոնց հանդեպ մեր դածած սիրույն և դիեզերական եկեղեցվո ու Պետրոսի հաջորդին հետ անոնց ունեցած հաղորդության հարեցուսկ Լևոն 14-րդը, հայցելով, որ երկնքի տակուհին բարեխոսությունը Չինաստանի հավատացյալ համայնքին շնոր է միության շնորհքը և բոլորին դա ուժ վկայելու ավետարանը իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ըլլալու համար հույսի և խաղաղության սերմը։ Մասնավորապես հավիտենական խաղաղություն կհայցեմ օրերս Չինաստանի հյուսիսը գտնվող հանքիմը մեջ պատահած արգածի զոհերուն համար, ավելցուց ապա Սրբազան քահանայապետը, և քրիստոնյաներու օգնություն Սուրբ Աստվածնա հանցնեց նաև Սուրբ Երկրի, Լիբանանի և համայն մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքները, որոնք կդարաբին պատերազմի պատճառով ըսավան և ողջույն ուղեց Հռոմի հավատացյալներուն և տարբեր երկիրներ ժամանած բազմահազար ուխտավորներուն, հիշելով մասնավորապես Լեհաստանեն ժամանած հաշմանդամություն ունեցող անցերու խումբը, ինչպես նաև Բելջիկայի Կլեմս քաղաքեն հեծանիվով եկած ուխտավորները։ Գեցեք ասավ նորին սրբությունը և հրաժեշտ արավ բոլոր ներկաներեն, մաղթելով բարի հոգեկալստյան գիրագի։
2: Եգեղեցական քիդերիկներ, Բենդեգոստեի շաբաթ, 24-ին 31 մայիս 2026, Գիրագի 24 մայիսին Դոնե Սուրբ Հոգուին քարստյան առաքյալներու վրա։ Այս տոնը կգոչվի նաև Բենդեգոստե, որ հունարեն լեզով կնշանակե 50 օր և կխորհրդանշի այն 50 օրեր, որ կային ընդմեջ հրեական զարիգին և տաղավարահարած տոնին։ համապատասխանեն նույնպես նաև քրիստոնեական դոներուն, որով Քրիստոսի հարություն դեր ունեցավ զատկի օրով, ուստ և զայն կգոչենք նաև դոն զատկի։ Իսկ հոգեխարուստը համապատասխանեն բենդեգոստեին, որով անդեղի ունեցավ համպարծում են 10 օրի ետք, և դրվածը լալով, որ համպարծում լալ կդոնվի հարութենեն 40 օրի ետք, ուստի և հոգեխարուստը տեղի կունենա հարութենեն 50 օրի ետք, այս է բաճարը, որ կգոչվի նաև բենդեգոստե։ Արաքյալներ ու գործերուն երկրորդ գլխու մեջ կգարտանք, թե ինչպես, երբ արաքյալները հավաքված Մարիամ Աստվածածնի շուրջը վերնադան մեջ կսպասեին, հանգարց հովմը անցավ իրենց միջև և գրագել լեզուներ եկան և դեղավորվեցան յուրականչյուրի գլխում վերև, անգեյետք անոնք լեցվեցան Սուրբ Հոգու զորությամբ, բացին վերնադան դռներ և սկսան ավետարանել համարձակորեն ու կարոզել հարուցյալ Քրիստոսի պատգամը և մգրդել ներկաները։ Ըստ Սուրբ Գրքի առաջին օրն իսկ 3000 հոգի դարձի եկան և մգրդվեցան։ Ասոնք էին առաջին քրիստոնյաները, որոնց մեջ կային մեծամասնությամբ հրեաներ, բայց նաև հեթանոսություն է հրեություն եկած զանազան ասկերու պատկանող մարդիկ։ Օրվան Սուրբ Ավետարանի ընթերցում մեզ ներկայացնե Հիսուսը, որ իր վերջին պատգամ գուտ առաքյալներուն իրենց մեպաշ նվել են առաջ. «Գաբահով ծնե զիրենք, թե զիրենք առանցին պիտի չթողու և գխոստանա, թե պիտի ուղարգե մոդորեն մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պիտի ուսուցանե իրենց ամենբան և պիտի հիշեցնե իր բոլոր խոսքերը և գատարած բոլոր գործերը 3 տարիներու ընթացքին, երբ կգտնվեր իրենց միջև»։ Դիսական կետնի վրա գտատրի հետևողական ընթերցում առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովհաննեսի ավետարանին, և կգարտացվին որպես ընթերցված հրոմեացված թուղթը, իսկ որպես ավետարան Մատթեոսի 8-րդ գլուխը և 9-րդի սկիզբը։ Բոլոր շաբաթը կգոչվի բենդեգոստեի շաբաթ և հոգեկալության դոնը գերգարի մինչև հաջորդ կիրագին, ուր կդոնենք ամենասուրբ երրորդությունը։ Սուրբ Աստվածի ժամանակ գերկրծվի, որ արաքեցեր ըս հոգի քո Սուրբ հարակյալս, փոխանակ որ հարյար իմերելոցին։ Սուրբ Հոգու շարականներ բազմաթիվ են մեր ձեսի մեջ, և այս արդիվ բոլոր շաբթվան ընթացքին գերկրծվին ժամերգություններու մեջ։ Արաքելո աղավնո, նույն և նման, զանս կսմապար բխում նիհոր է, հոգին Սուրբ էր միշտ և է և եղիցի, հետաքրքրական են գարգմը ստորոքիններ, որոնք կդրվին Սուրբ Հոգուին զորօրինակ մշտաշարժ, ինքնաշարժ, ինքնիշխան, ինքնազոր, ամենազոր և այլ։ Կաթողիկ եկեղեցին կընդունի, որ Սուրբ Հոգին կփխի հորմեն և գերտաթեպի որդին և փոխադարձաբար, կփխի որդին և գերտաթեպի հայրը, սակայն այս վարդապետությունը հարաբերաբար ավելի ուշ ընդունված լարով հայերը և ընդհանրապես բոլոր արևելցիները կբահեն հին ավանդությունը և գտաբանին Սուրբ Հոգին որպես փխում նիհոր է միայն, ինչ որ հակառակ չէ կաթողիկ վարդապետության ըստ Վատիկանյան երկրորդ ժողովին։ 5-7-28 մայիսին դոնն է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության։ Ուրբաթ 29 մայիսին Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքը կփոլորե իր գործունեության 60-ամյակը։ Այս կարևոր դարձը պիտի դոնախմբվի 1 օր առաջ 28 մայիսի երեկոյան Վատիկանի մոտակայքում գտնվող Բիոս 10-րդի անվան դահլիճի մեջ հայկական հոգևոր և ժողովրդական երկերու համերգով և հյուրասիրությամբ։ Գիրագի 31 մայիս առաջին գիրագի ըզգնի բենդեգոստեի դոնն է ամենասուրբ երրորդության։ Նույն օրը կհիշատակվի Եղիա Մարգարեի հրեղեն գարկով երգինք վերանալու դոնը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորա։

0: Ածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Օվ Հիսուս, ներե մեր կործած խնդրանքները, Փրկեմ ես ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
4: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, Եվ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 25 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեբեդի Magnifica Humanitas վերդարությամբ առաջին շրջապերական նամակին, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության եւ համապարփակ զարգացման հարցերուն, եւ որուն ներկայացումը կատարվեցավ այսօր առավոտյան Վատիկանի Սինոդի դահլիճի մեջ նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Կներկայացնենք ապա սրբազան կահանեաբեդին մյուս ճարերը եւ հանդիպումները, ինչպես նաեւ երեք մարիամյան աղոթքի ավարտին ուղած գոչը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ երկուշաբթի օրվա մեր հաղորդաշարով։

0: Levon dasniere gerortineman gnaim jamanagi mar dahraverneron zinatapel arhestagan panaganutyun nergayatsvetsav Levon 14-ord babi magnifica humanitas verdarutyamb arachin shirchaperagan namaga 25 mayis 2026-in Vatikani Sinodi tahligi mej Levon 14-ord serpazan baba nergakatnvetsav magnifica humanitas verdarutyamb ir arachin shirchaperagan namagi nergayatsumin voruntatskin nergayatsvetsan darper zeguitsner laygeytsagan lakidagan ashkhari nergayatsutichneru gome voronts avardin inkevs khoskarnelov hzor goch mughets michaskayin hamankin vorpesi arhestagan panaganutyun arachnortvi paroyakidagan chapanisherov Հանրային բադասխանատվությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ ուշադրությամբ։ Շրջափերագանը նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության և համապարփակ զարգացման հարցերուն։ Ներգայացման պացումը կատարեց Սուրբաթորի պետական քարտուղարը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ շեշտեց, թե արհեստական բանականությունը այլևս բարձ արհեստական խնդիրը չէ, այլ մարդկային աբակային վերաբերող հիմնարար հարցադրում։ Ան նշեց, որ այսօր մարդկությունը կգանկնի այնպիսի հարցերու դիմաց, ինչպիսիք են, ով կուզենք լալ, ինչպիսի աշխարհ պիտի ցկենք աբակա սերունդներուն և ինչպես պիտի առաջնորդենք մեր ձեռքերու մեջ գտնվող այս հսկայական ուժը։ Հանդիպման ընթացքին, ինչպես նշեցինք, տարբեր եգեյացական, ագաթեմիական և գիտական ներգայացուցիչներ ներգայացուցին իրենց տեսակետները։ Անոնք ընդգծեցին, որ արհեստական բանականության զարգացումը կփոխի մարդկային համագեցության, աշխատանքի, առողջապահության, քաղաքականության և նույնիսկ պատերազմի ցևերը։ Միաժամանակ զգուշացուցին, թե եթե այս հարաճտիմությունը չի ղեկավարվի փարոյական սկզբունքներով, կնախորացնել անարդարությունները և ծառայել միայն սահմանապակ խավերու շահերուն։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-ը ներկա ժամանակաշրջանը համեմատեց Լևոն 13-րդ բաբի օրերու արդյունաբերական հեղափոխության հետ, որում պատասխանն էր ռերում նովարում շրջափերագանը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ այսօրվան արհեստագիտական փոփոխությունները նույնքան խոր և թերևս ավելի լայն հետևանքներ ունին մարդկության վրա։ Քահանայապետը հատուկ մտահոգություն հայտնեց ինքնավար զինատեսակներու վերահսկողոտենե դուրս գործող համակարգերու և գանխագալ դվյալներով առաջնորդվող հաշվականոններու մասին, որոնք կրնան որոշել մարդոց առողջապահական, աշխատանքային կամ անվտանգային հնարավորությունները։ Ան զգուշացուց, որ արհեստական բանականությունը կրնա վերածվի դիրապետության, բացառման և մահվան գործիքի, եթե ան չղեկավարվի մարդկային խղճով և քաղաքական պատասխանատվությամբ։ Այս ձիրեներս նորին սրբությունը հնչեցուց իր հիմնական պատկամը, արհեստական բանականությունը պետք է զինատապվի։ Ան բացատրեց, որ ինչպես եկեղեցին անցյալին պաշտպանեց միջուկային զինատապման գաղափարը, նույնպես էլ այսօր անհրաժեշտ է ազատագրել արհեստական բանականությունը այն դրամապանություններեն, որոնք զայն կդարձնեն դիրապետության կամ ոչնչացման միջոց։ Լևոն 14-ը շեշտեց նաև, որ մարդկությունը պետք է ոչ միայն գանխե վտանգները, այլև կառուցե ավելի մարդկային և եղբայրական աբակամը։ Այս ուղղությամբ անհիշեց իր առաքելական փորձառությունը Պերուի մեջ 2017 թվականի հեղումներեն ետքը, ուր վերագառուցումը նշանակեց ոչ միայն շենքերու նորոգում, այլև վստահության, հույսի և մարդկային կապերու վերագանքնում։ Բաբը վերահաստատեց Պողոս 6-րդ պապի մարդու համապարփակ զարգացման ուսուցումը, ընդգծելով, որ ոչ ոք պետք է մնա թվային վերապոխման լուսանցքին վրա և ոչ մեկ մարդ պետք է վերածվի բարձ դվյալի կամ արդատրողականության չապանիշի։ Անաբա խոսքը եզրապագեց գոչուղելով եկեղեցվո և համայն մարդկային ընտանիքին համակորձակցելու, որպեսի կառուցվի սիրո քաղաքագրթությունը թվային այս տարաշրջանի մեջ։ Լևոն 14-ը հրավիրեց բոլորը սորվելու լսել զիրար, կաչությամբ դիմակրավելու ներկա մարդահրավերները և դառնալու հույսի արհեստավորներ, գառուցելով ավելի արդար, ավելի մարդկային և ավելի համերաշխ աշխարհը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Սիրկուլո Էկուեստրեի պատվիրագությունը։ 27 մայիս 25-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Բարսելոնայի հեղինակավոր Սիրկուլո էկուեստրեի ագումպի բատվիրագությունը հաստատության հիմնադրման դարետարցին արտիվ։ Իր արդասանած ողջունի խոսքի մեջ նորին սրբությունը երախտագիտություն հայտնեց ներկաներուն այս հատուկ այցելության և անոնց մտերմիկ ժեստին համար։ Ան կարևորեց յուրականչուր հավատարձալի գոչումը միշտ բաց մնալու Սուրբ Հոգի ներգործության առջև և անհոգնելիորեն ապրելու քրիստոնեական սերն ու բարեգործությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ անդրադարձ կդարեց սիրո և բարեսիրության գաղափարին, հստակ սահմանակից մկծելով բարձ մարդասիրության և քրիստոնեական առաքինության միջև։ Քրիստոնյան հետևապար սոսկ բարերար չէ, այլ գարեգից անցմը, որ գսիրե անշախանդիր կերպով և աշխուժորեն գպնդրե ուրիշներուն ամբողջական բարորությունը։ Քահանայապետը հորդորեց բատվիրագության անդամները իրենց հայացքը միշտ ուղված պահելու դեպի Քրիստոս, որպեսզի կարենան անոր ներկայությունը տեսնել ամենեն դգար ու գարիկավոր եղբայրներուն և քույրերուն մեջ։ Իր խոսքին ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը մաղթեց, որ Աստծո և մերձավորին ծառայելու պատրաստակամությունը, համբերությունն ու կուտը օգնեն ներկաներուն աջելու Աստվածային սիրո մեջ։ Եվ ուրեմն խնդրենք ամենագարող Աստծո օրհնությունը ձեր բոլորիդ և ձեր սիրելիներուն վրա, ըսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ինչպես դերը մեզի սորվեցուց։

0: Ժողովրդագրական զերոյական աճը հետևանք միայնության համավարակին, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Երկուշաբթի 25 մայիսին Սրբազան քահանայապետ ունկնդրություն շնորհեց Եվրոպական խորհրդարանի ժողովրդագրության վերաբերյալ միջխմբակցության անդամներուն, որոնք հրոմ ժամանած են Իտալիո և Եվրոպայի ժողովրդագրական մարտահրավերներուն նվիրված համաժողովի նպատակով։ Անոնց ուղաց իր պատգամին սկիզբը ժողովրդագրական խնդիրը ցամաքամասի համար հրատապ մարտահրավերը բնութագրելով, Սրբազան պապը դիտել տվավ, որ ապագան կպահանջի համապարփակ և կայուն զարգացում, ինչ որ սակայն կխոչընդոտվի սերունդներու միջև զորակցության, ինչպես նաև հավասարակշռության բացակայության պատճառով։ Եվրոպական միության կառույցներու հիմնադիր հայրերու քրիստոնեական ոգեշնչումի մերժումը անպատխության ժամանակաշրջանի գլխավոր պատճառներն են և այն, որ երիտասարդներուն չէ փոխանցված ապագային դիմակայելու նյութական և մշակութային անհրաժեշտ գործիքները, շարունակեց Լևոն Պապը։ Քահանայապետը, կարևորելով համաժողովը նորարարական գաղափարներ փնտրելու տեսանկյունը, ընդգծեց, որ եվրոպական տարբեր կառույցներու երկխոսությունը պետք է ներառի քաղաքացիական հասարակությունը իր ամբողջությամբ, որուն անբաժանելի մաս կկազմեն քրիստոնյաները, ասկե մեկնելով անմատնանշեց վերոնշյալ հրատապ մարտահրավերներուն լուծումներ տալու բանալին, որ է ընտանիքը, ընկերային կյանքի առաջին և անփոխ հարինելի դպրոցը, հիմնված այր մարդու և կնոջ միջև ամուսնության վրա, որ կմիացնե անձնական և հանրային հարթությունները։ Ըստ Սրբազան քահանայապետին, խոսքը անցյալի ընկերային ձևաչափերուն վերադարձի մասին չէ, այլ փնտրել պատասխաններ յուրաքանչյուր դարաշրջանի առջև ծառացած հիմնարար հարցերուն. Որն է մարդկային կյանքի իմաստն ու արժեքը, որն է ինքնատիպ մարդկային հասարակությունը, ինչպիսի աշխարհ կուզենք փոխանցել ապագա սերունդներուն, հարեցուսկ Պապը և առայտ պնդեց, որ ազգային և եվրոպական քաղաքականությունները պետք է մշակվին քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությամբ։ Ավարտին Լևոն Պապը իր օրհնությունը բաշխեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։
1: Լևոն 14-րդը աղոտ խնդրեց չինացի գաթողեներուն համար։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արտասանած ուրախ լերտակուհի Մարեմյան աղոտկի ավարտին խոսք ուղերով աղոտկին մասնակցող հավատացյալներուն, որոնք համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, հիշեց, որ այսօր կնշվի Չինաստանի եկեղեցու համար աղոտկի օրը, Սուրբ Գույս Մարիամի քրիստոնյաներու օգնականի ծիսական հիշատակությունը, որ հայտնեց քահանայապետը, մեծակույն ճերմերանդությամբ կհարկվի Շանհայի Շեշանի սրբավայրի մեջ։ Մեր աղոտքը կմիացնենք չինացի գաթողներու աղոտքին, իբրև նշան անոնց հանդեպ մեր դածած սիրույն և դիեզերական եկեղեցվո ու Պետրոսի հաջորդին հետ անոնց ունեցած հաղորդության հարեցուսկ Լևոն 14-րդը, հայցելով, որ երկնքի տակուհին բարեխոսությունը Չինաստանի հավատացյալ համայնքին շնոր է միության շնորհքը և բոլորին դա ուժ վկայելու ավետարանը իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ըլլալու համար հույսի և խաղաղության սերմը։ Մասնավորապես հավիտենական խաղաղություն կհայցեմ օրերս Չինաստանի հյուսիսը գտնվող հանքիմը մեջ պատահած արգածի զոհերուն համար, ավելցուց ապա Սրբազան քահանայապետը և քրիստոնյաներու օգնություն Սուրբ Աստվածնա հանցնեց նաև Սուրբ Երկրի, Լիբանանի և համայն մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքները, որոնք կդարաբին պատերազմի պատճառով ըսավան և ողջույն ուղեց Հռոմի հավատացյալներուն և տարբեր երկիրներ ժամանած բազմահազար ուխտավորներուն, հիշելով մասնավորապես Լեհաստանեն ժամանած հաշմանդամություն ունեցող անցերու խումբը, ինչպես նաև Բելջիկայի Կլեմս քաղաքեն հեծանիվով եկած ուխտավորները։ Գեցեք, ասավ նորին սրբությունը, և հրաժեշտ արավ բոլոր ներկաներեն, մաղթելով բարի հոգեկալստյան գիրագի։
2: Եգեղեցական քիդերիկներ, Բենդեգոստեի շաբաթ, 24-ին 31 մայիս 2026, Գիրագի 24 մայիսին Դոնե Սուրբ Հոգուին քարստյան առաքյալներու վրա։ Այս տոնը կգոչվի նաև Բենդեգոստե, որ հունարեն լեզով կնշանակե 50 օր և կխորհրդանշի այն 50 օրեր, որ կային ընդմեջ հրեական զարիգին և տաղավարահարած տոնին։ համապատասխանեն նույնպես նաև քրիստոնեական դոներուն, որով Քրիստոսի հարություն դեր ունեցավ զատկի օրով, ուստ Եվզային կոչենք նաև դոն զատկի։ Իսկ հոգեխարուստը համապատասխանեն բենդեգոստեին, որով անդեղի ունեցավ համբարձում են 10 օրի ետք, և դրված լալով, որ համբարձում լալ կդոնվի հարութենեն 40 օրի ետք, ուստի և հոգեխարուստը տեղի ունենա հարութենեն 50 օրի ետք, այս է պատճառը, որ կգոչվի նաև բենդեգոստե։ Արաքյալներու գործերուն երկրորդ գլխու մեջ կգարտանք, թե ինչպես, երբ արաքյալները հավաքված Մարիամ Աստվածնի շուրջը վերնադան մեջ կսպասեին, հանգարց հովմը անցավ իրենց միջև և գրագել լեզուներ եկան և դեղավորվեցան յուրականչյուրի գլխում վերև, անգեյետք անոնք լեցվեցան Սուրբ Հոգու զորությամբ, բացին վերնադանտրներ և սկսան ավետարանել համարձակորեն ու կարոզել հարուցյալ Քրիստոսի պատկամը և մգրդել ներկաները։ Ըստ Սուրբ Գրքի առաջին օրն իսկ 3000 հոգի դարձի եկան և մգրդվեցան։ Ասոնք էին առաջին քրիստոնյաներ, որոնց մեջ կային մեծամասնությամբ հրեաներ, բայց նաև հեթանոսություն է հրեություն եկած զանազան ասկերու պատկանող մարդիկ։ Օրվան Սուրբ Ավետարանի ընթերցում մեզ ներկայացնե Հիսուսը, որ իր վերջին պատկամ գուտը առաքյալներուն իրենց մեպաժ նվել են առաջ. «Գաբահով ծնե զիրենք, թե զիրենք առանցին պիտի չթողու և գխոստանա, թե պիտի ուղարգե մոդորեն Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պիտի ուսուցանե իրենց ամենբան և պիտի հիշեցնե իր բոլոր խոսքերը և գատարած բոլոր գործերը 3 տարիներու ընթացքին, երբ կգտնվեր իրենց միջև»։ Դիսական կետնի վրա գտածրի հետևողական ընթերցում առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովհաննեսի ավետարանին, և կգարտացվին որպես ընթերցված հրոմեացված թուղթը, իսկ որպես ավետարան Մատթեոսի 8-րդ գլուխը և 9-րդի սկիզբը։ Բոլոր շաբաթը կգոչվի բենդեգոստեի շաբաթ և հոգեկալության դոնը գերգարի մինչև հաջորդ կիրագին, ուր կդոնենք ամենասուրբ երրորդությունը։ Սուրբ Աստվածի ժամանակ գերկցվի, որ «Արաքեցեր ըս հոգիքո Սուրբ հարաքյալս, փոխանակ որ հարյար իմերելոցին»։ Սուրբ Հոգու շարականներ բազմաթիվ են մեր ձեսի մեջ, և այս արդիվ բոլոր շաբթվան ընթացքին գերկցվին ժամերգություններու մեջ։ Արաքելո աղավնո, նույն և նման, զանս կսմապար բխումնի հորե, հոգին սուրպեր միշտ և է և եղիցի, հետաքրքրական են գարգմը ստորոքիններ, որոնք կդրվին Սուրբ Հոգուին զորօրինակ մշտաշարժ, ինքնաշարժ, ինքնիշխան, ինքնազոր, ամենազոր և այլ։ Կաթողիկ եկեղեցին կընդունի, որ Սուրբ Հոգին կփխի հորմեն և գերտաթեպի որդին և փոխադարձաբար, կփխի որդին և գերտաթեպի հայրը, սակայն այս վարդապետությունը հարաբերաբար ավելի ուշ ընդունված լարով հայերը և ընդհանրապես բոլոր արևելցիները կբահեն հին ավանդությունը և գտաբանին Սուրբ Հոգին որպես փխումնի հորե միայն, ինչ որ հակառակ չէ կաթողիկ վարդապետության ըստ Վատիկանյան երկրորդ ժողովին։ 5-7-28 մայիսին դոնն է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության։ Ուրբաթ 29 մայիսին Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքը կփոլորե իր գործունեության 60-ամյակը։ Այս կարևոր դարձը պիտի դոնախմբվի 1 օր առաջ 28 մայիսի երեկոյան Վատիկանի մոտակայքում գտնվող Բիոս 10-րդի անվան դահլիճի մեջ հայկական հոգևոր և ժողովրդական երկերու համերգով և հյուրասիրությամբ։ Գիրագի 31 մայիս առաջին գիրագի ըզգնի բենդեգոստեի դոնն է ամենասուրբ երրորդության։ Նույն օրը կհիշատակվի Եղիա Մարգարեի հրեղեն գարկով երգինք վերանալու դոնը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընթրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղեցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

Խոսքիրը կդքաղցրել զուտ շաքար շարդի միջում եմ, գարունք վանցաղի գբացի սերի մարդի միջում եմ, մազիրը տրհամ պատտաց է վարդի միջում եմ, մազիրը տրհամ պատտաց է վարդի միջում եմ,